מתלמש את הרגע הזה שאתה ממש ממש ממהר להופעה והספקת לצלם רק עם 99 אנשים אבל לא היו שומע זהו שלא הספקת ממש להתבאס ואמר בוא נעלה חלה להם נהיו סלב מי שישמע נעמסטה